¿Preparados? ¡Ja! Dum dum dara, dum dum dara, dum dum dara, dum dum dara, dum dum dara dara, dum dum dum. Muy bien.